0: NBC.
1: A noch meine mag ni ugi sigau i kwa tipa go pagi mau ya kwa wa ya adi ki pisim i kwa mto no ma ya ta chana wi ok ya go ni go go mana mi sanna wa ka na na pa chi ta chik i kwa hne ki mini tu ki chua ga ya the municipalities first nations sanna ka ha to skwa chi go ni ki tu ki mini ko is ta chana wi ya go ma ya ki ma ma mo pa chi ki da go ni ga ni ok mi na na ga ta ta tu skri ka tu skri da ga na ki tu ki mi sta hi wi chi hu ya gu sta wa ya go ni go mi sanna wa hi tu skra ta ko Widaya, Tunimichi, Choi, Giso, Maya, Papas, Tipigo, Miskano, Papakimini, Pigo, Potiso, Scotch, Miskano, Asugana, Paminam, Tunisas, Sita Potio, Pigo, the Gitchenas, Minaya, Kiayak, so Scotch, Pigo, Potio, with the Miskomimini got the hit to keep Mapogot, Egohi Papagamisi, yes, but so he magano, Mana Maganepe, Tago sing one magans to Gisiga. Mitä tästä niin no sapoga ja kihtauina, mä ei muokki itsekittu kii, jopa kun siitä muu tsekta vii tsehitsek, so there was 15 local state of emergency, niin tie ja kenne missä ne on highway 918, ja kuten mä niin tii kiivit nohkaa tiittomuk päätsua nohkosia ja päätsynäk, muuta piekua ei puhuta mekaan piikaputtiin, kun mä kaijak. Tän tähtoa ei kittu ikistänä, että skää piikaputtiin, kää päästä piikaa ja kiikin opahtamana ja skivas nähekä, mutta nyt toki niin on niin annoi, että hänen mimmissä kossa nähekäättiin, kun tähittää kannan menemään ja kiitos käätsä käättiin. Suomi katsi, kun ne katsit, no kotti muutakin piikata viikotsen, no kun muuta minä ei kotti kiisi pihtä viikotsen, päätsenäk. Ja kun hänen mässukan kääkin, missä kuttamaan, niin piikaputtiin, sai ja niitä tiedä missä ei ja Smooth Stone River Bridge, joka on nämä katsottamani piikaputtiika, ja Highway 165, joka on nämä katsottamani. Joka on timina ja siipissä, kun on välpiästä, mitä ei sanoo Highway 165, joka on timina ja päästäpi on miskin ja muuta, kun tehtykin minäkin päivä timikoitsa. Joka on Highway 789, ja tiikaa ja niipa uuin, ja knipuin, joka minäkin päivä tiiä. Joka minä ja Highway 163 minä tsiikin iti Red Earth, joka minäkin pahikaatti. Joka minä kiittu itse minua ja kittuki nippiuikin maa, joka minä nippiu maa. Päättämään ittuki näin tuo niio kissakaa, mutta tosi kissakaa, joka tuohon nämä teki poniispäin kiipäätäkään nämä nippi. Joka minä kohti minä päkin tuohon kanssa aika heikä nihkotti on minä ja tunnäjä lähtisikä piukoissa ja ennen hiuttuita miskänä vaan. Ja Highway 355, joka 788, ja kun hän ihmiset on sihtää paljon. Ja kun hän minä tähän jäkki, main traffic bridge, ja kun minä ja tuon ajat, että on tihti piu. Se on kiispini, joka on nämä ja katso yppiä, niin minä tähän hassukan. The main traffic bridge, joka on niin kuin ja muutettekin, mä kutsun aika osa miuttaa päin, jos vaikka pihtuu kiikut siihkoa, ova, puhutte piuota joku siihkoa, ei kuttaa hohtia. Mä kumaan ja sitä hyvintä, mä kun viitsi hyvin joku, mä kun mä en maui jokin, kun uskii tihtä huotaan, sitten kiisi viitsi hätsäkät sitten nuo. Mutta nun mihti joi kiso tässä skatsonomissa sihti piikin, missä ne vaan ähpupä pähkittää, kun tihti pio huaska hikänä. Uutiisi min saunu, piekon koisina, no kannepi. Puminu mittu joka ja koksi teki joku juttu. Tähki pätseks ja summaa niitä ikäkiksi tiitseks siirin. Niin kun siikon muuta tsiiskakii tottamokin ja kun toinen muussa ämä ja kitiski piitikin toko tässäkin vaan mä ei toi ei saa pihtsäätä. Sui kun se pitää mä joku niihin ätsimuinsa. Mä kai ja kiäpäts niihin toi ätsimuinsa. Kikäpä pihtiin auttaa ja niihin toi riittiok
2: NBC.
3: NBC.
2: Rohti sanotaan NBC, tere honni rohti aasin. Tää honni nuets isin hapakin vasti. Provincial Medi Council at John's in Métis Nation, Saskatchewan, Kurati Sandria Sih, Nahidado et Aliha, Mertinund Ansam, PMC Radio Dri Irtistanaganaran Liani, Cease and Desist, Letters, Nalchu, Tli, Adoasik Ajat Dehani, Dene Baho Ahili, Neat Hided Yasinund Ade Tatisa, Aduikanat Deasi, who a band Teru, Antonil Chutnisa. Kuluko hoitti letri, nattene petti araljani, taate trahalja, tan telha teta tisa, leadership tripasiti, naten aet kisa, ist azihadri, tan to CEO adalanao, clerk uti, chief of staff. Hitsune Sherry, hulje, grandma Sherry, thani TV showbits isako, hui hitsune Yorkton notse, tan adonest kansa, indigenous, Adoasiet is indigenous recipes. Kunt ubeyatienas chusandri. Dakota yatie kui program APT enke. Sherry dit asan beyatie ayatki. Kohoret isina ke jinedonelt u totanthani sotza APT en languages ke. Kuin jäse boniiri tattaa, kunti avian influenza, kunti hul aasnisi ja naaten southeastern Saskatchewan, sääs agriculture rattu saa chisase, kunti boniiri kunu ja niissa saanitzer, kunti et insai testing, Canadian Food Inspection Agency, koratti kunti dattaa hulni avian flu, ku pet owners, veterinarians, ja ne ostinu etsi dila, Jesus et holli tahants e yajale dot ide with members of the public uru disanan hoch et dise bedaro nito e Jesus et kinder hoch iden hoch et dise de chenati buru disanan hoch et dise ku Canada ge yatla governor general henlian sinan desre adontiase June es kedin ultrare poi Supreme Court Justice in Tanisanat e Louise Armour, Edrina Razan Governor General Mary Simon, Ku Mary Simon Niltkin is on 2021, Edanin Tensan Indigenous Person, Quinti Niltkin, Ku King Charles, Henisai Arborayer Niltkioha, Ukanil Tunsayer, Dah Chenechog and Ed Dout in 2022. Tanatalan Nasi, Tunluke, Sons Edri, Gilpani, Ku Kansanja province Geya, Kuthi Tinego Tin Tindi Sotlanga, Tola Chadl, Yatkinund Asa local states of emergency, Asunde Asin, Kunai Tunlu, Gilpansa, Ku Highway 918, Tatsansa, Tunlu, Beke Hilpani, Kui Barin Cherizan Tunlu, Batora Ailisa, Beke Jawad Neha, Kuchastani, the Nakarsa, Pine House, Onare, Highway 165, to the Galdesh Chodia Nazan, Nikil Pansan Tunlu, Highway 789, Nipponuzi, Sai Yisitan, Idarin Khansin, Yachu Highway 163, Red Earth Ga, Kofishal Saratu, Asuntu Sahasin, Tatisa, Dingitosket Hadzine, Nunizerde, Nahi, Harilatsan Tatisi. The Nazi Dane,

Ja kun mä etsin mustavin, ootte NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito wapensi, että mito kiksi siipäjääkin taho mä käyjäik.

0: Around the 1960s, it took the early 70s, see ya was Syrian yet, Usknigisian. It was spew the man again, but Mr. Hippicotsaiki, I know it. Beats coma in the mid 70s, 80s, 90s, beats you are yet to get Satamako o Chinasa. Ansi Gietoski, Toya Gagachi, Michigan. You come in to get to Hawaska, Higa Nikatsiga, I could sit nook. A bold task and I know it's Mr. Hippicotsaiki. Nekin pätsik isinään kiispinä, että voit saskoskak. Ja minä mä nekin uskoa nää saakaa, ja kun nekin voit saskoskak. Ja kun nekin päräässä mä nää nää katsi musta kuttavaa, nekin ne voit saa nää katsi, nekin pihtää pskaa nää nää. Kuita minä pihtää pskaa, eikä noma ja four hole stove nekin. Tai kun nämä kuitenkin sikin minä mä nekin, että mä nekin kiissohtavaa pähkissäkään. Siisip minä mä nää, tää pitää nekin muanaan. Sui kun tahoi tässä siipi, huomakaa kiviäkin ja kiipää, koska hän joka menikin, että tuo huat tuoskotti omaa, missä tehi kiepäisi, missä kami. Se on muuten mutta ne puhuta, että siis kohta kiittohua, kun kohta siipä, kun muuta ei jää. Kohta se sui, kun se nokt siiska. Kiivi, sormen kuskaa ja takaa kun siihkoa. Pihpiä, minä menikin kiskas, sekä ja piopisko sen tahu sittua, tämän se minä otin kestämään, se voi tehdä saunaa, kun hän tahu. Kun sen näkö päähän minä tässä, kun siis tapi nekitsi koko ajan mun jaoaga ja kun tavahtaa kittokin. Ajakats päämme teki vihtä kauja, missä kästää nimitä pyöpäs, kun teki vihtä. Tän tähän ikäänkin päätä ja sisipä hinotti ikski lihtakoa päähän mänä. Tän koko ajan toittaa kutsikin, se muutti hoitava sisi pitää kästämät minä itään, mä kääntää ympähiht. Käämpäskin käytti käytän pyöpäs, kun on siinä migration patterns. Kiva toittaa ikäksi näissä mänin teikski lihtakoa. Tämä nämä kutti saunohtakin säämiään, että kun itse mä kohdun tuohkuukaan ja biologist, mä etsikin mä nämä koisin, kun itsekin muskinkin katsin, niin mitä katsoin mun mä näitä, teikö kun itse mä kohdun tämän ikään kohdasta, eikä niin pyöpäs, koska kiikoa nämä kitsinään sen tuohikin skiitittää mikä. Se on taas kutsaassa kaikki työn ottaa, pokaan näkään mukaan kaviaktittaa ja tätäpä missä ikään puhukkaiksi päätä, mistä ei kiikoa pihtä, muuten ikäiksi pääkin opakoon, niin käymme kuin käytti piskäätä minä, ei kun tämä minä kiikoa pihtä, puhua ja pidyymät itto kohostoto, tai käytsi ja puhua, ohuimät tiikitto, tai käytsi ja puhua, niskakin mähä, kaiko ainakin vitno kiittää kutsikaa. Pidäkö minä kiikoa ei kausaa, kaikki johtuu, iskatsi pihtään, tai pihtavaksi sakimis. Se on jokainen pitää mänistää ja siivon näitä muinstaan siipiisi kiskissään pekotsa ei mä näkää kiipiivikin ja kun me tyytittää kohdekä kissupuikin mito mitsoa. Me tohtaa kosti niipi näissäkin, että uskit tähtä koko tsiikkoa on ja vuota viikä pissi ja pakaan ikämme kohkaa ja kiiviikin ja näski ja ksihtäkä ja kiiviikin mä kun mä en pakaan ikämme ksihtäkä tuska näskään nuitsik. Niin tuttui tämmöinenkin kiivihkä mähtiin, niin kuin muhtsikin ja päättävi, ja piisop, mä en ole Mother Earth, kiittyy itse, kun mä näin, ja suos kaats muhtsik. Sihtäkin en äsken suha. Sui ja kuit niitä, niin siikon näet se muin, siitä mä kähkin tämän siikot tuokin sitä, että se muin ei siikoa. Peko tseikin ja jäin, jää se musta oinaan. Mulla kai tässä minuutti kiivit, no kun sä puhut sauna kotiin, tämän se mä näin kiitoa, kun tii sauna, kun tähän mäkin siikon, mä käyt siikoa, pääsikoa kotiin. Joku se mä käpittämään.
1: Battleford's NBC 95.5.

0: Anoch mae'n yma gan ni annog isegaw, i wahai na ni ogi maw, a ddig i bys ym sŵgi a bethau a gaj am wstad naw a bethau maw yma i a ddig o hwma gada, ddysg i bîg. I a Prince Albert Grand Consul, i a wna gwa gwa i a dwta gwa o nan dawa i a i na ni o am da dwmtyn yn is 820. At sitten og mamoi op mi into ga pc hitse ja kun go kan ti ocha ja ka tihta ja kun error screen nation ga tiht mi nan ti ochu soul make green nations maga mamoi ai nani om ta tom ta ni sta no na ga ta mo gui go o ti ta vi no wa ka tiht ni ti ga pc ox ta bena ne ga tiht mi na sa ska ton te ga pc ok maga wa ya Prince Albert Grand Consul ki choga ma kan Brian Hardlot ti twitto ma ya ta puetti Sihka se tiske padoma nippi. Mä ka miini itviittä ja kiäväs poko tässä ui lihtämä. Kiäväs poko tätä koista nääkätti lihtämä huomaa ja poko ispii minä kiikoa, että miis kotse pätin mä ne määrä. Ja kun ne kokoke mä nää kohti, kun tuo huomaa kiikoa kää kitaapin me kutsi, että Saskatchewan Public Safety Agency itty oikein kohan stomten jännossa ihtaavina uutsiinässä huomaa ja kutsi kimoa, että uutsi hiitse, että those are states of emergency. Sopa pähkittää minä muuta missä nämä pokkuu tihti piikikää pähpivaa, mutta tietenkin pähkittää minun hitsää ensä ja suosikaa suosikaa eikä minä, että on tihti piiva. No ja kiäpäiskä pähkättiin jo minä tihti missä nämä. Ja kannattomakaan ihan nukissakaan, kun sama ja kiäpäis se piiki pähkittää minun piikaa, mutta tietenkin suosikaa. Highway 165, ja kannattomakaan pähkättiin jo, kun sama niitä enemmän asukana ja Diga viskaa Smooth Stone River. And the master gonna go on make it go up to so swatch. Was going to finish chip it back on. You go Highway 918. Yeah, we go need to patch and act. Keep the mug. Yeah, we go hay Pasquiti negative to you. Is gonna we go mau. Magi go hay Pasquita go is los los gacho. Go wa wa da chamina. Go antes chaik minna ni piun gea bitch Pasquita moda ya ki makita wa go sa maga ya. Dohti negatiivit työkuvia, kun on nämä 918 Patchenak. Niin kun hän jakan tiiminen kevätsomaan luippioa ja Highway 163. Ja tsiikantti Red Earth, kun ei kuinka kipäikäätti siis kohdassa. All lanes are closed. Niin kun hän mennään ja kun takvinnakaan kipäikäätti Highway 789. Niin kun hän menitti uskaa taas kun siipi, Carrot River Area. Sämiä kun meni jo tihtipiikeä ja kipäisipiikeä, niin missä ne on. So ya kun ihmiset määtsi muin sahutta hoitajak MBC Radio, pukin tuko kaikki ahti pahegan. Tää puhki kamiskin mihti tomitto noik. Itä ja semuchek mäkiä kedä semuchek. Muuta mihti toike kamiskoa piga hinitta. Nihi tuki chek tää semuchek mäk. Ote MBC Radio nihi tuki riittiu hikotta hikotta nihi tuki semuna nä nihi tuko. So aika minun tohta magoma riittiu hikossa mäkä mitä kyse kansuk.
1: Muutenkin kuin ihtokon. Tämä kutsuu minä klassik teistä kiitannut, kun minä olen sanonut, että A&W Matsa Burger, se tekee, että se on Teen Burger. Eikä ole hyvä tämä, mikä kiinni on mitsu, että uutta A&W, mistä hissaa aika hikani. Eikä ole hyvä, mikä kiinni pitää,

0: ότι τάχεται τα με δούπα μίχη μίχη τάχεται και αγιάτσικ τα γιατί δεν μίχη τάχεται με δούπα μίχη τσικ εγώ εγώ σύζησε ουίτσι ουίτσι και σύγμινα και τα μίτσι σε ουίγα μίγμιν εγώ τα αστείου εγώ και γάμι τα αστεί πέγαν και σύπα δίκα δοχτίνα χω σκόχκ νιστό τε πέγαν καπού να πιστάγει σε κάδικ εγώ μην εγώ τα ατσάω εγώ μίγω σ' αστείου Oi aqui, oi que tem outro nasci, oi gift shop mano que chega a tic. E o teu moti Flint Lawn Aboriginal Friendship Center.
1: Ah, como é na piego, pascupi se muito te pega. Tás sabes que o giganta sa back to betage. Ti mana ga muito chega kuma, a pistogo sana kuma. Kachi sa piga higi chek, kani mi hitto chek, kami itsu chek. E guas che ni hi o skau un me chufi na mana ga pixpe. Kachi un an gita muito gita. E gua meiti nation Saskatchewan iwi sam gui go, ta do muito gita e ta do nak skatui. Kispen gia apis kino tiks gitin, apaksi sa gita chaka hoi e piwa atsumune. Back to betage. Tosh.ca
2: Kimi lyydi tinchi tatos kaigin ki chichia. Kimi lyydi tinchi minna kuttaga katsat noorta vi tatos kiimatsik. Iko me nuumaa jäähti takas kihtsigiin ki jäämaatii miiko aksikin ohmaa kaviin. Ja puhittu oma kiitäki kanna hiskaa kun tavi tatos kiimatta ojakin naga chihta tatos kiivin. Ihtta kun hos suomaa jäähti taas tohtu viitsi hihta ojaksikin ohmaa kiivin ahpu. Iko me naa jäähti takittipä hikistä mua minna avi joku miitta hänä vaka ja mihtsigit. Ja miiko atos kiina ja mihtsigiin ikäki. Atos kaattiin nimaa ja piitstaati katsot nimen sen näkeni ja kohtaan nämä toskiivin. Mä minä näkisikin, kun mikä skihtsikin. Niin tiusainen minä jääpä kamiskiin ja joku muuttakaa mä missä puuttamaan saskapprenticeship.ca.
3: Ispihu mä kiskiin tihtamanne. Ja kun nämä jäät, kun taas tispa tehu ennen mä juuni, en kiisi rikattiin. Kiitin kun aki vii saattoskiin maakana kannikin. Kikaa jäänä collective power kiisi rikattaa hoosa. Iku saa ja noosittaa mitä asiittaa, nämä katsoisin. Niitä mä näkään hattoskiin. Ja kun nämä juuni, niin tuonne voikannin mitään nämä jäät. Existing benefits mä näkään kiisi rikattaa hoosa. Ja kun saa nämä job security, ja kun minä kuttakaa kikua ja hittaa hoosa katsoisin. Ja kun niistä kannalla oli tihtaa hoosa. Igate tawanistain, ego mina ya tugi mamana, titagi pagamiskago yeguito. Kupeo ma ego masaskat sono chimau chime saga na union. Ego yego mau chime dos, na ochu ta tama me do atoskin. Ego kiga ginto gi sidisti nan mi ego tans tise spade ho ne gotta. Ke gut ni nan ma choose QP SK.ca.

Basis van en ook om goed dagelijk ga hij low minus 2 en ook ga je in Saskatoon en ga Regina die stabiel en ik en ook ga je tevens gaan kopen in dat basis van en goed die low minus 3 nee bij tevens gaan nog ga hij ultiwa te gewit nog in als in sky bij te gaan kijken die Black Lake die Rim City Fond du Lac tonight a few clouds we dat de was kosik low minus 10 Tätti vi spistaga ja kivitä, että koska se nämä on mihti toitto, kun mä en ole missä niitä toinen, mutta kyllä se on sen puikin, että vähtä vähän on muuta tietysti iskä siittyjään, mutta Stony Rapids, Black Lake, Uranium City of Fond du Lac, joka on minä kuttakaa, mutta tämä on minut aina Central Region, ja kiitän oma Central Tava, ei kuttakaa, ja ehkä niillä Ranch, on juuri muinen, koko minä, niin nämä pitäisi siipiä, on juuri muinen, ja niitä meni suopussa, CBC, that is just south of Laurentia. No, I go to see me Churchill River, that's what say, Kassagana Gassag Mustoso, Pacapisamusuas, Abusamusuas, Kassagana Gassagitiki, Vaminanta Siwa, Yaka, Sipanagicho, Noxi, Sigu, Sipikitiki, CC Puasa, Wasa Higamik, Wasa Higamakni, Tisimini, Timan, Nokomusapan Bamga, and Tansi Wasa Higamak, Gutibiniti, Huomaya, you come in the northeast region, and Wapaus Chiganik, Kamin sitten kutsua Sandy Bay, kamin sitten kun minä heikossa Cumberland House, Creighton, ja mun ei suuni jäävän ehkä tiki Flim Flon minä ja mun suun paatina kutti Shambo minä, ammis kun saa heikän Beaver Lake Dinner Beach tiki. In the Northwest region, no DC, pisi, musta suu pääsik saa kittava, ja kun minä lalossa, ja kun minä heikossa heikän all around over there, and not from north central, northeast, northwest. Don't need to Creighton, Flim Flon. A few clouds tonight. We that the West Coast in low minus 2. So you go some a bit of my toggy, yeah, put to go matis, it's a quick, quash quit the higgy yog golf with the gopu. And skid it with it, and taste the band with me no much, so yeah. Kiitos niin kuin muutsi huusina vauva ja kajaa kaamissa kuin nämä kai eivä piehtäk tiitä kamekin siik. Ja kenda piekkuis sekä kuin ja nämä tätsä mun ottaa missä ne piehtsä muine kuin siiko. Oi taho, että Don Corgel ka we atsä musta koko. I didn't mean it, että muuta nämä higipsi, no muuta nämä muutsi tohtsu ei tuuttamään, niin mitään tämä sot kiiko, eikö se?

Wihkäätsi kohti nagatsi piti istavavak, kini ihikak, ennikkääki ohpi kihiskau. Uhmiti saho gawin, uhmitan tau wigiin, niko tahtoh tsaimih tsigiin. Tääs kutsigi wigiin boarding home. Kiispi niko soma, kiki ispä tehikun. Ihta kou saava suunia, kun tajuhtsi tähti päähä mähtsi koko. Boarding home kääki vaan huikitsäk. Mutta nuo sanema 210,000 pie gawiak. Iskottaki kahtsit niuk. Mä kuus saava Carl. Unni hidoi, upiikis kuista mäki jawa. Jokainen kaikki vitsihik. Muutamia näkättäisivät, että vähän muut. Muutamia näkättäisivät, että suuri kama kohtii tohtiin. Uutii saajamme 306-477-1004.

0: Daumt ja sinne hapekijuasti Environment Canada, mutta laadessaan. Ihtiin baasit aasi on naro horechaun kau Sandy Bay, Cumberland House, Creighton, ja taatsenti turekalde chou kocho kohi tielest hue duunt kedeke. Ja siak otasina kutsan onek athkaan biitse alu sotkantan hunedvelasi. Ja tsen nanoha des chagu tasan tu so kino ja tsinkuen duunt kedeke ja siak otu hunen naatsan onek adasi. Kaan biitse alu esket hautan hunedvel. Brent Salberto ha duunt kedeke joot diasi tautan onek adasi kaan biitse Se aluna kichadrutan hunedvel. Kusaska tuntu Regina tunt kedeke johottias na arena kutsan unek adukaan biitse alu son laajadrutan hunedvelasi. Kutapertus no habake joas tiin duent dane des chaatsan diitsan sa. Plus 4 thiisi chubratha daazutsan ilsiisi lotan de chanasaga kanuel na so kiinitsan son laatsan unedhalo thiisutsan ilsi na kichadhal de chanasaga kanuel na. Thenst kwechu Collins Bay na kootsan unedhalsi plus 2 thiisi chubratha daazutsan ilsiisi lotan chadhalotsi na ke nunen aske di de chanasaga kanuel na. Kochoichu hintkelast kwechan ilkeet khatsan si. Thiisi chubratha sai yisutsin ilsi son laich aadol de na ke nunen aske di de chanasaga kanuel na. Kochoichu hintkelast kwechan ilkeet khatsan si. Thiisi chubratha sai yisutsin ilsi son laich aadol de chanasaga kanuel na. Tlo tweichu godras kwechan taich aadol zan unedhal si. Thiisi chubratha sai yisutsin ilsi si tonen na de chanasaga kanuel na. North Battleford zan ilkeet di jaadol zan unedhalo thiisi chubratha daazutsin ilsi si tonen na son lao zin na ke donen na son la de chanasaga kanuel na. Flintflon Creighton son la zan unedhalo thiisi chubratha daazutsin ilsi Isa nunen askeet duunsi nake duunen ason laade chanasaga kanuelna. Saske tuunsen son laajadul san unedhalsi. Thiisi chubratha sai yisutsin ilsiisi. Son laajadul de chanasaga kanuelna. Regina zan eslot khanjadul san unedhalsi. Daazutsin ilsiisi taajadul zin nake solona de chanasaga kanuelna. Yorkton zan taajadul san unedhalu. Daazutsin ilsiisi nunen naunsin nake tonen na de chanasaga kanuelna. Waskasu ilkeet diunzan unedhalo thiisi chubratha daazutsin ilsiisa taajadul de chanasaga kanuelna. Daazitsan ze alsi ilkeet khautsan hunedhal thiisutsin ilsiisi nunen ason laotsin nake donen na de chanasaga kanuelna. Ku Prince Albert yaasi chahit isi do. Ilhasni totkhansan hunedhal thiisi chubratha daazutsin ilsiisi ilkeet di de chanasaga kanuelna. Kutine daunt e temperature shuyehti baasin uhabge aaltkisi Environment Canada badagare e ja MBC denahonike.
1: MBC.